Ճեշմե Զագուրա մինա մազուրա Ղլեժի Իբիզա Փինչու տիպա շիպակույե դոտե ու մատիզա Սկուրա դրեսե ու Սագովա այակ նիտո վիզա Դունևի շիմոնալի